اٹلی میں وزیر خارجہ اور ڈاکٹر اے جے شنکر کے ساتھ وسیع تر مذاکرات کے گہرے تہذیبی رابطوں کا ذکر کرتے ہوئے وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت انڈونیشیا کا جامع کلیدی شراکت داری جاری رہے گی، جس سے تعاون کے نئے شعبوں میں اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے دن میں جناب سگوینو نے بتایا کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے انڈونیشیا کے آئندہ دورے کے منتظر ہیں۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز کے مطابق ایران نے اسرائیل پر دیر رات میزائلوں سے حملے کیے۔ 8 اپریل کی جنگ بندی کے بعد سے اسرائیل پر اس طرح کا یہ پہلا حملہ ہے۔ ایرانی حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کو بتائیں گے کہ وہ ایران کی جانب سے اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے بعد جوابی کارروائی کرنے سے گریز کریں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ اسرائیل کے کئی علاقوں میں ایرانی حملوں کے بعد سائرن کی آوازیں سنی گئیں، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے بڑھنے والے کئی میزائل حملوں کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور اعلی مذاکرات محمد باقر قالیباف نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں امریکی اڈوں اور اثاثوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ شمالی اسرائیل پر ایران

0: خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انتودیا سے ترغیب حاصل کرتے ہوئے غریبوں کی بہبود کو پچھلے 12 سال میں سرکار کی پالیسیوں میں بنیادی مقام حاصل رہا ہے۔ فلپین کے جنوبی خطے مندناؤ میں آج صبح سویرے 7.8 شدت کے طاقتور زلزلے کے سبب 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر میزائل حملے کیے ہیں، جس سے مغربی ایشیا بحران پھر سے بڑھ گیا ہے۔ اور آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورے ہونے کا جشن منا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی ہے، ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں میڈیا ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ اب پیش ہے پروگرام میری پسند۔

0: بلد اور مغرب بنگال میں چار مقامات پر تلاشی کی کارروائی کر رہی ہے. اس کیس کا تعلق منشیات پر کنٹرول سے متعلق بورڈ کے اگرتلہ زونل یونٹ کی جانب سے منشیات ضبط کیے جانے سے ہے. اس معاملے میں 49 کلو گرام سے زیادہ میتھم فٹائٹ اور 40 گرام ہیروئن برآمد کی گئی تھی. تحقیقات سے انکشاف ہوا کہ ایک منظم سرحد پار گروہ میاما سے یہ نشہ آور مادہ حاصل کر رہا تھا. اس جرم کے ارتکاب سے حاصل ہونے والی 142 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم کی اب تک کی نشاندہی کی گئی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورے ہونے کا جشن منا رہا ہے. سن 1936 میں آج ہی کے دن انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کو آل انڈیا ریڈیو کا نام دیا گیا تھا. یہ تاریخی دن ملک کی ثقافت، اطلاعات اور نشریاتی تاریخ میں ایک خصوصی لمحہ تھا جس کی آواز نسل در نسل آگے بڑھ گئی. آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو خدمات کو تیزی کے ساتھ وسعت دی گئی اور 1956 میں اسے آکاشوانی کا نام دیا گیا. آج آکاشوانی کے 591 اسٹیشنز کام کر رہے ہیں جو بھارت کی 98% آبادی تک پہنچ رہے ہیں. آکاشوانی 23 زبانوں اور 146 علاقائی بولیوں میں مختلف پروگرام نشر کر رہا ہے. آکاشوانی کا غیر ملکی نشریاتی شعبہ 100 سے زیادہ ملکوں میں اپنی نشریاتی خدمات فراہم کر رہا ہے اور عالمی سطح پر بھارت کی آواز کو پہنچا رہا ہے. بہوجن ہتائے بہوجن سکھائے کے عظیم خیالات پر عمل کرتے ہوئے آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ NHD ملک کے ہر شہری کو خواہ کسی بھی خطے میں رہتا ہو 24 گھنٹے 7 دن تمام اہم زبانوں اور بولیوں میں خبریں اور نشریات سے ہمکنار کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ریڈیو نشریات میں اعلیٰ ترین اور پیشہ ورانہ اخلاقیات اور معیارات کی پابندی بھی یقینی بنائی جاتی ہے. سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE نے کہا ہے کہ اس مہینے کی 2 تاریخ سے 7 تاریخ تک 12ویں کلاس کے امتحان کے پرچوں کی پھر سے جانچ اور تصدیق کے لیے جو وقت دیا گیا تھا اس میں 3,08,000 سے زیادہ امتحان کے پرچوں کے لیے 1,60,000 سے زیادہ امیدواروں نے اپنی درخواستیں داخل کی ہیں. مخصوص سائبر سیکورٹی ٹیموں نے کسی طرح کی شرنگیز حرکت اور سائبر خطرات کی روک تھام کے لیے اس پورے عمل کی لگاتار نگرانی کی. تعلیمی اداروں نے نتیجوں کے بعد کے خدمات پورٹل کے کام کاج کے تعلق سے بعد میڈیا اطلاعات اور سوشل میڈیا پوسٹ کا نوٹس بھی لیا. CBSE نے کہا ہے کہ وہ نتیجوں کے بعد ایک شفاف طلبہ کے لیے مخصوص اور بلا رکاوٹ عمل کو یقینی بنانے کا پابند ہے. نیو چندی گڑھ میں کھیلے گئے واحد کرکٹ ٹیسٹ میچ میں بھارت نے افغانستان کو 1 اننگز اور 300 رن سے کراری شکست دی. افغانستان نے آج کھیل کے تیسرے دن اپنی پہلی اننگز میں 5 وکٹ پر 113 رن سے آگے کھیلنا شروع کیا اور اس کی پوری ٹیم محض 152 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. فالو آن کے بعد دوبارہ کھیلتے ہوئے بھی افغانستان کی باری لڑکھڑا گئی اور اس کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں صرف 112 رن پر سمٹ گئی. اس سے پہلے بھارت نے کل 8 وکٹ پر 564 رن بنا کر اپنی پہلی اننگز ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا. بھارت کے اس بڑے اسکور میں کپتان شبمن گل اور KL راہل کی سینچریوں کا اہم رول رہا. خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ انتودیا سے ترغیب حاصل کرتے ہوئے غریبوں کی بہبود کو پچھلے 12 سال میں سرکار کی پالیسیوں بنیادی مقام حاصل رہا. اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر میزائل حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا میں بحران پھر بڑھ گیا ہے. فلپینز کے جنوبی خطے میں آج صبح سویرے 7.8 شدت کے طاقتور زلزلے کے سبب 16 افراد ہلاک ہو گئے. آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورے ہونے کا جشن منا رہا ہے. اور نیو چندی گڑھ میں کھیلے گئے واحد کرکٹ ٹیسٹ میچ میں بھارت نے افغانستان کو 1 اننگز اور 300 رن سے ہرا دیا. آکاشوانی سے خبروں کے بلٹن اب ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ابھی تک آپ سن رہے تھے اردو سروس کی دوسری مجلس. شام کے 5 بجنے کو ہیں.
2: ہم آکاشوانی کے کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ سے بول رہے ہیں. میڈیم ویو 326.79 میٹر یعنی 918 کلو ہرٹس پر, ایف ایم بینڈ 100.1 میگا ہرٹس اور موبائل ایپ نیوز آن AIR پر. شام کے 5 بجنے کو ہیں. یو ایس ساتھی سنیں اپنا کاریہ کرم یو وانی.